0: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tam Pasang Gani.
1: Suara Budaya Tam Pasang Gani.
2: Roposai.